0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă doar

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
2: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro

0: www.desmembrarimasiniasi.ro.
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simți bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
8: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
3: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14

0: 15 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF, Folia Tech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
5: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Viva FM. Lasă-ți mintea să lucreze. La Viva FM, muzica se trăiește.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Viva FM. Viva FM.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
8: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Mesaj de conștientizare.

0: să scap de balon, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
0: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Viva FM. Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizând termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă, difuzat online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore din regiunea Moldovei. Ce avem nou față de ultima noastră ediție? În primul rând, avem câștigători desemnați pe toate cele patru loturi ale autostrăzii Unirii A8, segmentul cuprins între Moțca și podul de la Ungheni, finanțat prin mecanismul SAFE, dar, din păcate, contestațiile au devenit o practică curentă într-un moment în care tocmai factorul timp devine o resursă limitată. Există din această cauză un risc major de a nu reuși să accesăm finanțarea asigurată prin mecanismul SAFE din cauza prelungirii procedurilor de achiziție publică dincolo de termenul limită de 31 mai stabilit pentru această semnare a contractelor. De altfel, statul român se mișcă inexplicabil de lent, nici măcar contractele cu câștigători desemnat clar de mai bine de un an, și mă refer aici la cele două loturi de pe A7 dintre Pașcan și Suceava, gestionate de CNAIR și câștigate de UMB, nici aceste două loturi nu au fost semnate până la această oră, mai bine de un an de zile. Tot legat de autostrada A7, asocierea Far Foundation SRL, Automagistral Pivden, SRL Lincoln Trans SRL, această asociere a fost desemnată câștigătoarea licitației pentru proiectarea și execuția lotului 3, Bălcăuți-Siret, ultimul lot al drumului expres Suceava-Siret. Așadar, asocierea română-ucraineană ar putea construi toate cele trei loturi ale drumului expres Suceava-Siret, în total undeva la 55 de kilometri, de asemenea finanțată prin SAFE, dar evident, și aici există deja un val de contestații. În altă ordine de idei, voluntarii Asociației Moldova Vrea Autostradă s-au deplasat săptămâna trecută în teren pentru a vizita baza de la Tupilați și organizarea de șantier de la Lăzarea, județul Harghita, unde constructorul român Danlin XXL din Roman construiește lotul de 14 km din A8, cuprins între Josen și Ditrău. Am identificat în organizarea de șantier peste 100 de utilaje și circa 120 de muncitori. Se lucrează în acest moment la construcția spațiilor de cazare, la drumurile tehnologice și la montarea unei linii noi de prefabricate. Sunt deja montate și funcționale o stație de betoane cu capacitate de 130 de metri cubi pe oră, respectiv o stație de mixturi asfaltice cu capacitate de 120 de tone pe oră. Imagini și filmări realizate din dronă de colegul meu Ștef, găsiți online pe paginile de social media ale Asociației Moldova Vrea Autostradă, respectiv pe canalul YouTube Ștef Zboară. Invitații mei de astăzi sunt domnul Ciprian Ciucan, director al Direcției Județene Drumuri și Poduri Iași. Bun revenit în studioul Viva FM.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit.
2: Respectiv în premieră domnul Eduard German, antreprenor în domeniul serviciilor de telecomunicații cu diferite roluri de management la nivelul regiunii Moldova în companii internaționale. Bun venit, domnule German.
4: Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Deci, domnilor, bun venit în studio la podcast. O să încep cu o primă întrebare pentru domnul director Ciucan, care are experiența podcastului nostru. Dumneavoastră ați fost anul trecut invitat de două ori în acest podcast. V-am adresat invitație din nou anul acesta să vedem ce progrese s-au mai făcut în ceea ce privește drumurile județene din județul Iași în ultimele luni. Am mai progresat la capitolul infrastructură rutieră. Ce planuri aveți pentru anul în curs? Cum stați cu bugetul, domnule director?
3: În momentul de față suntem cu el într-o prefigurare depusă la Consiliul Județean. Din discuțiile purtate și limitele bugetare avute, probabil va fi un an în care ne vom axa mai mult pe întreținere și a finaliza unele investiții din anii trecuți. Mai avem două investiții de finalizat.
2: Ce? Haideți să le nominalizăm. Ce anume trebuie să terminăm?
3: Mai avem drumul județean 2B de la Bivolar la Spineni. Este un ultimul contract care l-avem încheiat cu Ministerul Dezvoltării prin Anghel Salini. Lucrările sunt 99% finalizate. Urmează doar să închidem partea procedurală și să facem ultimele plăți. Okay. Chiar astăzi am avut o ședință care s-a alocat cu finanțarea celor 20% din ultima plată. Iar o altă investiție este închiderea reabilitării de la Dumeștea podului care trece peste Bahlui, acolo lucrările sunt finalizate, dar din păcate este un raport de neconformitate și urmează să supunem constructorului să remedieze neconformitățile.
2: Deci, din păcate, bugetul, din câte înțeleg, se anunță mai auster, așa, anul acesta nu avem investiții noi și mergem doar pe zona de mentenanță. E o cauză generală, înțeleg că în toată țara avem astfel de situații.
3: Noi suntem în pregătire cu documentații tehnice în care vom avea indicatorii tehnico-economici aprobați probabil undeva la jumătatea anului. În principiu, mare parte din fonduri au fost direcționate către Consiliul Județean în proiectele care le desfășoară direct Consiliul Județean pe rețelele de drumuri județene. Aici amintim centura ușoară și proiectele care au fost licitați și este licitați în momentul de față, lărgire la 4 benzi capăt cu, precum și partea de Radial Day Aroneanu. Sunt proiecte gestionate de Consiliul Județean prin direcția tehnică, cu sprijinul nostru în partea de evaluare și după ce se va semna contractul în partea de supraveghere lucrări.
2: Ulterior, acestea vor intra în sarcina noastră pentru zona de mentenanță, bănuiesc, nu?
3: Tot ce înseamnă drumul județene, după ce sunt recepționate de către Consiliul Județean, sunt transmise în administrare nouă și noi facem partea de mentenanță.
2: Cum e bugetul anului 2026 față de bugetul anului 2025?
3: Încă nu avem linia finală.
2: Așa, în mare.
3: Discuțiile avute, probabil vom fi tot în speța de anul trecut, inclusiv cu niște dotări care ne dorim anul ăsta să le facem, cu niște echipamente care ne vor ajuta în partea de mentenanță. Avem bugetate un excavator, o mașină de colmatat rosturi, pentru că este ultra necesară pentru rețeaua noastră, în special că în ultimii ani am avut din ce în ce mai multe drumuri din beton reabilitate și acolo sunt niște categorii de lucrări care trebuie să făcute, acele colmatări de rosturi. Dacă se vor concretiza, probabil sfârșitul anului ne va prinde cu tehnică nouă și vom extinde area de lucrări care le facem.
2: Eu vă întreb de buget pentru că în mintea mea în continuare există această chestiune legată de pregătirea pentru momentul în care autostrada Unirii A8 va fi aici. Va trebui să avem pe unde să circulăm până la autostradă și atunci cred că e important să avem o strategie. Bănuiesc că am mai vorbit pe subiectul ăsta. Aveți o strategie pe termen mediu?
3: Categoric. Cum am spus la trecută, noi în principal pentru toate nodurile rutiere care se vor intersecta cu drumul județene, avem drumurile reabilitate sau modernizate, adică infrastructura noastră cumva este adusă în zona respectivă, dar aici vine din spate partea de întreținere și de mici adaptări în partea de siguranță rutieră.
2: Ok, mai vorbim pe subiectul acesta. Domnule German, dumneavoastră sunteți un om relativ discret, nu aveți apariții în spațiul media, în schimb ați lucrat peste 15 ani în managementul unor companii multinaționale, cu roluri preponderent în zona Moldovei, deci cunoașteți destul de bine județele Moldovei, ați făcut foarte multe deplasări în teren. Vreau să vă întreb din perspectiva de business, cum se vede dezvoltarea Moldovei din zona aceasta de antreprenoriat în telecomunicații, care a lucrat cu echipe și proiecte la nivel regional? Unde sunt avantajele și unde sunt frânele majore?
4: Bună ziua, domnule Ciucan! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această emisiune. Recunosc că urmăresc cu interes emisiunea, întrucât activitățile mele de business implică deplasări frecvente în regiunea Moldovei și suntem, sau ar trebui să fim cu toți interesați de momentul când vom putea merge pe autostradă în Moldova.
2: Eu mă bucur că sunteți în mașină și dați drumul la câte un episod de podcast, așa mi-ați povestit la un moment dat.
4: Da, cu siguranță.
2: În regulă, foarte bine.
4: Regiunea noastră s-a dezvoltat într-un ritm bun în ultimii 15 ani. Dovadă o fac parcurile industriale, cele logistice, industria IT, Iași fiind al doilea pol IT din țară după București. Toate aceste activități comerciale atrag fonduri sub diverse forme, ceea ce aduce prosperitate întregii regiuni.
2: Da.
4: Această prosperitate, în schimb, atrage după sine o creștere considerabilă a numărului de autovehicule. O frână majoră lipsă infrastructurii este creșterea considerabilă a timpului petrecut în trafic.
2: Dacă... Cam iertați așa că vă întreb, cam câte ore petreceți în trafic pe zi?
4: 3-4 ore.
2: Aveți birou în mașină?
4: Din păcate, da.
2: Așa este.
4: Din fericire și din păcate, da. Dacă acum 15 ani, să zicem, făceam o oră până la Pașcani sau o oră și jumătate până la Bârlad, azi acești timp au crescut cu peste 50% și în unele zile cu peste 100%. Practic ajungi să pierzi 3-4-5 ore dintr-o zi pe un drum care în condiții de autostradă ar putea fi făcut în 30 de minute sau cel mult o oră. Deci timpul petrecut în teren alături de oameni, ca să înțelegi provocările și oportunitățile pieții, este redus la jumătate, ceea ce da, este o frână majoră în orice business.
2: Aveți business-uri înspre Pașcani?
4: Mașcani...
2: Treceți pe lângă podul Iloae sau pe deasupra? Sau pe unde treceți? Că stați în coadă la podul Iloae de obicei.
4: Aș vrea să trec pe deasupra. Din păcate nu se poate. În principiu între jumătate de oră și o oră.
2: Vă bucurați și vă gândiți la cine ar fi trebuit să facă drumul ăsta, nu?
4: N-aș vrea să intru astfel de discuții.
2: Prudența e foarte bună. Mulțumesc. Domnule Ciucan, mă întorc la dumneavoastră. Am discutat chiar în partea de început a podcastului nostru. Vorbeam de loturile de pe A8. Un val de contestații. La fel se întâmplă și pe loturile de la Nord, să zicem, de Suceava, Suceava-Siret, trei loturi. Vreau să mă întreb și la nivelul județului, dumneavoastră vă confruntați cu probleme similare? Știu că în acest moment Stadiul Centurii Ușoare a municipiului Iași are două loturi care sunt ambele cu câștigători desemnat, dar sunt și acolo contestații. Cum stăm cu Centura Ușoară?
3: Din păcate, acțiunile de contestații în ultima perioadă sunt din ce în ce mai multe și mai frecvente. O cauză care consider eu că poate fi și faptul că în ultimii ani sau cel puțin în ultimul an volumul de lucrare a scăzut considerabil.
2: Da,
3: și atunci fiecare constructor încearcă să tragă cât poate de mult pentru a-și găsi de muncă. Este o chestie firească într-un business. Fiecare încearcă să-și găsească de muncă să poată continua activitatea lui. Uh-huh. Câteodată contestațiile au două componente. O componentă care pot fi partea de eroare sau ambiguitate în caietele de sarcini, unde dau șansa celor de a merge spre contestații și uneori poate chiar și era o intenție a unor operatori care chiar contestă fără a avea niciun motiv.
2: Dar aici e o nuanță importantă. Am auzit așa de prin gura târgului că foarte multe firme, apropo de contracte mai puține, foarte multe firme de avocatură au început să descopere această nișă a zonei de construcții aici unde sunt lucrări și se oferă să reprezinte compania și se bat până în pânzele albe, deci practic până când se epuizează toate căile de atac, astfel încât să încerce să aducă contracte noi către firma respectivă, lucru care din păcate pe noi ca și viitori beneficiari ne încurcă, inclusiv cu riscul pierderii finanțării, nu?
3: Este o componentă care nimeni nu a punctat-o până în momentul de față. Orice zi de întârziere în demararea lucrărilor nu înseamnă doar poate pierde vieți omenești sau șanse de a pierde la finanțare, ci înseamnă costuri suplimentare. Orice zi în momentul de față, prin formule de ajustare, înseamnă costuri suplimentare. Da. Și aici e o mare problemă. În experiența mea de 8 ani am avut în cadrul direcției, cred că 2 sau 3 contestații din 100 de proceduri, adică contestațiile au fost de ce mai puține, dar am încercat de fiecare dată caietele de sarcini și cerințele să fie foarte clare și la obiect. Încărcând o documentație tehnică cu foarte multe cerințe, cu foarte multe chestiuni care nu pot fi foarte clar determinate, atunci îți dă șansa de a avea contestații. Mulțumesc că eu n-am avut până acum și acele două contestații au fost pierdute din primă instanță.
2: Da, haideți să vorbim un pic de Centura Ușoară. Sunt 4 loturi acolo. Puteți să ne spuneți stadiul la zi, vă rog?
3: Acolo, pe lotul 1, lotul 4, sunt în contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Procedura este derulată de către Consiliul Județean Iași și cu suport din partea colegilor mei, membri în Comisia de Evaluare.
2: Ar trebui să se pronunțe, că au depășit cele 20 de zile, din câte știu.
3: Da, aici probabil, cred că, ce vă spuneam mai devreme, valorile de contestații că au copleșit și pe ei, pentru că sunt aceiași oameni care evaluează sau verifică aceste contestații și atunci cred că și ei sunt depășiți de volumul de muncă. Mm-hmm. Ca și ordin de idee, probabil doar de la Consiliul Județean au plecat peste 10.000 de pagini de documente. Iar lotul 2 și lotul 4, lotul 3 sunt în pregătire din nou pentru a fi relansate în licitație către Consiliul Județean Iași după aprobarea bugetului imediat. Din ce știu de la colegii mei, se încearcă unirea celor două loturi să fie o singură procedură, astfel încât sperăm să avem ofertant.
2: Cu toate dar avizul de la ANAP aveți tot în regulă din punctul ăsta de vedere?
3: Nu știu detaliile astea, dar din câte cred eu sunt obținute.
2: Ok, o să mă întorc la această discuție. Vreau să mă întorc către invitatul meu din zona telecomunicații. Vreau să vă întreb, domnule German, cât de importantă este infrastructura rutieră pentru companiile din zona telecom și servicii de telecomunicații. Contează această infrastructură doar pentru transportul de marfă și pentru oameni? Sau și pentru oameni, echipe, intervenții, mentenanță, extindere de rețele? În ce măsură lipsa autostrăzilor afectează competitivitatea Moldovei în fața altor regiuni din România, din Europa Centrală de Est și așa mai departe?
4: Iașu are un potențial imens este principalul pol de creștere din estul României. Mm-hmm. Pentru a trece de la statutul de oraș universitar, cum suntem renumiți, la cel de destinație de top pentru obiective strategice, trebuie să rezolvăm niște blocaje structurale.
2: Da.
4: Primul și cel mai acut este infrastructura rutieră. Noi suntem izolați geografic într-un mod natural de munții Carpați. Da. Apropo de asta, săptămâna trecută am avut plăcerea să particip la un eveniment sociocultural la Castelul Corvinilor și am zis că la Hunedoara, da.
2: Așa. Cât ați făcut pe drum? Mă iertați, vreau să întreb.
4: Vă zic acum.
2: Așa.
4: 7 ore și jumătate doar în prima zi.
2: Dar ați mers și pe autostradă.
4: Am mers și pe autostradă, ajungem și acolo. Am zis că este un prilej bun să fac o excursie împreună cu familia. Uh-huh. Și drumul, excursia a fost foarte faină, însă drumul până acolo a fost o adevărată provocare,
2: da.
4: Atât mai mult că am fost cu cei doi copii ai mei în mașină.
2: Care sunt micuți și nu prea au răbdare.
4: Micuți și nu au răbdare, da? Astfel, de la Iași la Târgu Mureș am parcurs cei 320 de kilometri în circa 7 ore cu mici opriri. Okay. Și am fost nevoiți să facem și un popas peste noapte.
2: Uh-huh.
4: De la Târgu Mureș, în schimb, ne-am simt pe autostradă și am parcurs cei 200 de kilometri în numai 2 ore.
2: Uh-huh.
4: Făcând o comparație între cele două tronsoane de drum, de la Iași la Târgu Mureș am avut și costuri mai mari, ne-am expus și unor riscuri mai mari în trafic, iar
2: da.
4: Timpul a fost triplu față de timpul făcut pe autostradă.
2: Da.
4: Dată fiind, sunt conștient de riscurile la care mi-expun familia, mergând atâta timp pe un drum cu numai o singură bandă de mers pe sens.
2: Da.
4: Ca antreprenor, în schimb, îmi dau seama cât de greu poate ajunge materia primă sau produsul finit dintr-o parte în alta țării și la ce costuri.
2: Mm-hmm.
4: În ceea ce privește digitalizarea și administrația, investitorii mari fug de birocrație și de termenele de așteptare incerte.
2: Da.
4: Observ o îmbunătățire și o deschidere din partea administrațiilor locale pentru digitalizare și le felicit pentru această, pentru acest curaj și vin cu mesajul să continui.
2: S-a făcut mult prea puțin deocamdată, din păcate.
4: Este timp și trebuie să fim încrezători. Totuși, nu trebuie să neglijăm statutul de oraș universitar. Deoarece anual mii de absolvenți ies de pe băncile facultăților din Iași. Cred că s-ar putea implementa niște proiecte strategice de dezvoltare regională în cadrul unor facultăți de profil. Astfel am beneficiat de mințile luminate ale viitorului, pentru că tineretul ar trebui să fie interesat în mod direct de crearea unor soluții pentru regiunea noastră.
2: Da, e adevărat. Așa, ceea ce spuneți noastră este foarte corect. Eu aștept digitalizarea asta inclusiv în domeniul evaluării ofertelor pentru zona de achiziții publice. Cred că domnul Ciucan nu va ușura mult munca. Ați spus mai devreme câte mii de pagini?
3: Este o problemă generală. Din punctul meu de vedere, o licitație ar trebui să conțină câteva elemente clare.
2: Și dacă ar fi digitalizat totul, nu ar ușura foarte mult munca?
3: Mult mai ușor. Ar trebui să ai secțiuni clare de precalificare, mm-hmm. cu interogare de baze de date, să poți să verifici oricând.
2: Și dacă ar fi conectat între ele, ce bine ar fi?
3: Pentru că să stai să analizezi certificate fiscale care ți le dau la momentul de evaluare, care sunt niște documente scanate, care posibil să fie reale sau să nu fie reale, pe când dacă ai avea o bază de date, ai da un click, X ofertant are 10 puncte de lucru, în toate este curat, merge mai departe.
2: Deci, oricum, sau inițiativa trebuie să vină de sus, nu?
3: Categoric. Da. Și cred că nu avem timp să construim un sistem. Cred că ar trebui să mergem să luăm unul care funcționează, să-l importăm și doar să-l traducem.
2: Da, adevărat. Cred că asta se poate face, dar cred că adaptarea sau, mă rog, integrarea bazelor de date existente e un lucru care ar trebui să dureze, din păcate, o perioadă de timp. Revin aici la dumneavoastră. N-am epuizat subiectul contestațiilor. Vreau să încercăm să le explicăm celor de acasă, celor care ne urmăresc, sau ce înseamnă o procedură de evaluare la o achiziție pentru drumuri. Cine evaluează, care este componența unei comisii din punct de vedere al specialităților, ca să spunem așa, comisia de evaluare, ce etape se parcurg până la stabilirea unui câștigător? A zis 10.000 de pagini, mi se pare îngrozitor de mult, nu?
3: Categoric. În momentul când ai 4-5 ofertanți și...
2: Haideți să o luăm de la capăt. Cum se anunță licitația, a fost publicată pe SEA?
3: Eu o să fac referire strict la instituția care o reprezint și cum facem noi, pentru că ele sunt... Procedurile sunt similare, dar așa. Ca să câștigăm timp și să fim eficienți în cadrul instituției, noi am mers pe principiul așa. dăm drumul la aprobarea indicatorilor economici, după care alocarea surselor de finanțare, pentru că noi suntem administratori, nu suntem proprietari și CJ-ul ne alocă suma de finanțare. Se întocmește documentația de achiziție, care, în mod normal, la noi, maxim 3-4 zile durează, caiete de sarcini și tot ce ține partea de strategie de achiziție publică. Se publică. În cadrul direcției avem specialiștii interni în care nu externalizăm absolut niciun serviciu de evaluare, în sensul că avem ingineri de drumuri și poduri care sunt în comisie de evaluare, avem președintele de comisie care este expert în achiziții, că avem trei doamne acolo care sunt pe achiziții publice și dăm drumul la procedură. Se face depunerea ofertelor, iar comisia începe să-și facă activitatea de comisie internă. Partea bună a lucrurilor, să spunem așa, încă de obicei, cei care fac evaluarea din partea tehnică, inginerii, sunt și dirigenți de șantier care vor plua lucrarea. Mm-hmm. Și interesul lor e să aibă un constructor care să fie cât se poate de serios. Și da. Experiența celor 8 ani ne-a demonstrat că am avut doar parte de constructori serioși, neavând contracte întârziate, contracte cu probleme, toate au fost finalizate în termen.
2: Cine chiar mai citește înainte. Cele 10.000 de pagini? Sunt mai mulți ochi, se împartă la noi
3: au un checklist băieții care sunt în procedura de licitații, fiecare își împart categoriile, se face un filtru, un crucișat, după care se cumulează toate datele, dar v-am spus trebuie să te duci după esență, nu să te pierzi în lucruri mărunte, pentru că el, dacă te iei după metodologie, proceduri tehnice, sunt N variante. Iar de 8 ani, în principiu, cam 80-90% sunt aceiași ofertanți, băieții deja știu procedurile celor care depun.
2: Asta aici e clar, da? Pot să vină jucători internaționali care să aibă o zonă de interes aici și, printre altele, mai aplică și la lucrări, să spunem, mai mici.
3: Categoric,
2: nu?
3: am avut și firme din extern, s-au calificat, au avut ofertă. Dar mergem un pic, știți, când ai tot în curtea ta, e mult mai ușor de gestionat. Da. Și termenele medii, spunem noi, la atribuirea de contracte, cel puțin pe lucrări care am avut noi, 50, 60, 80 de milioane de lei maxim ca valoare estimată, au fost undeva 3 luni, maxim 4 luni cu semnare de contract din momentul de începere procedurii.
2: De ce contestă oamenii? Pot să se strecoare erori în evaluare sau pur și simplu o fac în speranța că, nu știu, recalculând, reanalizând?
3: Sunt două componente. Posibil să fie o ambiguitate pe documentații care pot da naștere la aceste contestații sau din dorința fiecăruia de a fructifica sau de a găsi eroarea celui care a fost declarat câștigător. Uh-huh. Dar în continuare spun, procedura de licitație, dacă este clară, simplă și evaluarea este ușoară, pentru că dacă spui o grămadă de criterii care stai în dubii în momentul când faci evaluare, e foarte greu. E cumplit de greu. În schimb, dacă ți-ai pus toate criteriile clare și ai mers până la capăt, ai deschis financiarul. La noi, în principiu, din tehnic, 80-90% din licitații au fost calificați toți, pentru că sunt proceduri clare ce trebuiau de făcut. Financiarul dictează.
2: Din păcate, loturile din centura ușoară, de care vreau puțin mai devreme, sunt într-o oarecare întârziere, cele două care sunt contestate. Vreau să vă întreb, pierdem finanțarea sau nu?
3: Nici știu eu, nu. Nu.
2: Adică, practic, putem să mișcăm aceste lucruri până când?
3: Teoretic ar trebui anul acesta să le avem contractate și începute lucrările, pentru că oricum o componentă principală este și o cofinanțare a CJ-ului pe aceste lucrări. Ce mă spăimântă pe mine este evoluția prețurilor, cel puțin din ultima perioadă, în care cred că gradul de cofinanțare va fi mult mai mare decât îl avem preconizat în momentul de față.
2: Da, din păcate aici formulele de ajustare a prețurilor vor trebui să intre în vigoare, pentru că niciun constructor nu ar veni altfel la licitații.
3: Noi avem formule de ajustare, dar dintr-o simplă analiză pe principalele materiale la drumuri, în momentul de față nu acoperă.
2: Am făcut și noi această analiză cu creșteri de 40% la bitum, la agregate, prețuri enorm de mari. Mă întorc la domnul German ca să nu vă simți singur aici în studio. Vreau să vă întreb, domnule German, ce ar trebui să facă Iașul și Moldova pentru a deveni mai atractive pentru investiții private mari? Infrastructură rutieră, infrastructură digitală, educație tehnică, administrație mai rapidă sau toate la pachet? Știu că, de exemplu, când se construiesc autostrăzi, se prevede inclusiv instalarea de infrastructură de fibră optică pentru comunicații. Care este rolul acestora și cine le operează?
4: După cum bine știți, România este recunoscută la nivel mondial pentru infrastructura de fibră optică performantă.
2: Da.
4: În momentul de față, magistralele merg pe lângă căile ferate. Un studiu făcut în vara anului trecut ne situează pe locul 10 în lume la viteza de internet.
2: Da.
4: Deci internet de mare viteză avem, și să știți că este și ieftin pe deasupra.
2: Da. Am avut șansa în timp, pentru că sunt în domeniul ăsta, am avut șansa să sărim vreo două generații de echipamente. Eram atât de înapoiați încât am trecut direct pe fibră optică și asta a fost un avantaj.
4: Asta așa este. Întrebarea, ce facem cu internetul ăsta de mare viteză? Îl folosim doar în scop recreativ sau am putea să-l folosim să ne ajute să vedem în timp real acolo unde apar blocajele rutiere? Ce variante ocolitoare putem avea, cum poate fi decongestionată mai ușor o intersecție care se aglomerează în mod constant? Am putea să facem chestia asta, nu?
2: Da, da, da.
4: Pe partea de infrastructură digitală, toți operatorii din industria telecom fac acum demersuri accelerate pentru a ține pasul cu cerințele și nevoile pieții. Operatorul cu care eu am parteneriat în acest moment lucrează intens la implementarea 5G și Smart City în cât mai multe orașe din regiune.
2: Da.
4: Deci există potențial și dezvoltare.
2: O să vă întreb, Iașu este Smart City? Întreb și eu.
4: Da.
2: Wow! Din punct de vedere tehnic, poate, din punct de vedere al capabilităților, cred că încă suntem departe.
4: Totodată se lucrează și la eficientizarea calității rețelei de voce și internet în urma achiziționării unui alt operator din piața românească.
2: Ok.
4: De digitalizarea din țara noastră, așa cum spuneam mai devreme, salut mobilizarea administrațiilor locale pentru că au început să facă acest pas în online. Locuiesc în Miroslava și pot să vă spun că 90% din treburile administrative le rezolv în online. Apropo de Smart City, și pe această cale chiar doresc să-i felicit pe cei de acolo pentru treaba pe care o fac.
2: Vă referiți la administrația publică locală din Miroslava?
4: Da.
2: Da, sunt eficienți. Este, practic, cred că e comuna cu cel mai mare buget din țară.
4: Asta așa este din ce știu.
2: Aveți taxe mari și impozite sau se și face ceva de banii ăștia?
4: Se construiește în mod continuu și sunt chestii vizibile.
2: Ok, deci o resimțiți în calitatea vieții din
4: absolut,
2: Miroslava.
4: Absolut.
2: Foarte bine. Felicitări primarului.
4: Mulțumim.
2: Mergem mai departe. Suntem la capitolul discuție, să zicem, pe mai multe paliere. Dumneavoastră ați vorbit de infrastructură rutieră, acum mut discuția în zona în care de ce nu avem încă infrastructură rutieră și rămân la procedura de achiziție publică. Vreau să continuăm povestea, domnule Ciucan. A fost stabilit un câștigător, este o perioadă de 10 zile în care se pot depune contestații. CNSC-ul a zis că este prima instanță care analizează aceste solicitări. Cine poate să depună contestații? Ce anume se analizează? Ce se întâmplă după ce a fost luată o decizie la CNSC? Adică, eu dacă vreau să depun o contestație, pot să fac?
3: Da, dacă sunteți participa la ofertă.
2: Atât, deci ofertare. Doar dintre cei care fac
3: cei
2: ofertă.
3: Cei care fac ofertarea să pot înscrie și pot face această contestație, să solicit în primă fază accesul la dosarul achiziției, care în principal la autoritatea contractată presupun doar procesele verbale și raportul procedurii, pentru că toate celelalte documente sunt gravate de clauza de confidențialitate a ofertantului, ceea ce mi se pare și o chestie firească, nu poți să ai acces la documentele oricărui constructor.
2: Corect.
3: Asta n-ar mai fi o concurență loială. Se transmite dosarul achiziției către CNSC, după care se așteaptă judecata și hotărârea. Legea permite să închei contract dacă...
2: Deci după prima instanță, după prima decizia instanță, CNSC, se poate semna contract.
3: Dar nimeni n-a avut curaj până în momentul de față, adică nu cunosc o autoritate publică care să facă lucrul ăsta, pentru că dacă curtea de apel, cealaltă instanță superioară, întoarce decizia, lucrurile se complică în momentul de față, trebuie să fac niște calcule de returnare și atunci prefer să mai aștept încă 30 de zile sau 60, depinde cât de fiecare instanță, ca să semnez contractul. Nimeni nu a avut curaj. Cea mai mare problemă este faptul că a fost prost înțeleasă condiția de cauțiune. Pentru că noi, în momentul de față, ca să poți să faci o contestație, trebuie să depui o cauțiune la CNSC.
2: Care se pierde dacă nu are dreptate?
3: Nu se pierde. Asta e marea problemă a lucrurilor. Pentru că acea cauțiune este restituită automat după ce este definitivat dosarul. Pentru că dacă se constată că tu ai avut rea intenții și ai depus contestația fără să avea argumente solide, ar trebui reținută.
2: Noi am avut un caz la una din licitațiile pentru A8, din păcate, într-o etapă anterioară, să spunem, o firmă cu rea credință, o firmă de apartament care n-ar fi avut niciodată capacitatea să construiască autostradă, a depus în două rânduri contestație, nedepunând cauțiunea respectivă. Prin urmare, acțiunea s-a a mers mai departe acțiunea de procedura respectivă, dar s-au mai pierdut niște zile prin acest mecanism, prin acest subterfugiu. Și, din câte știu, CNIR, Compania Națională de Investiții Rutiere, s-a îndreptat împotriva firmei, dar nu mai știu cum a rămas.
3: Este foarte greu să demonstrezi un prejudiciu pentru instanța. Da. Noi am avut o speță de genul ăsta și împreună cu juriștii am încercat să găsim o formulă prin care să putem să mergem parțial din acea valoare, să o putem. Este foarte greu de demonstrat prejudiciu adus autorității contractante, că el trebuie demonstrat la leu, da, la virgulă ce îi, și într-o instanță șansele de a câștiga sunt foarte, foarte mici. De aceea nimeni nu a avut, cred că, curaj să execute vreo garanție.
2: Da, aici e o discuție întreagă. Mai e o singură colaterală, ca să zic așa, sunt situații în care chiar și cei care au câștigat licitația contestă, cumva.
3: Este o procedură...
2: De ce?
3: Este o procedură pe lege, pentru că dacă el nu a contestat, da, nu are acces la dosarele achiziției, pentru că ceilalți ofertanți contestă pe cel pe primul loc, celălalt trebuie să facă o apărare și, da, și atunci se caută principiul de a găsi și la ceilalți ce nu au îndeplinit condiții. Și atunci și la centura ușoară, la cele două loturi, la fel a fost. Au fost trei ofertanți, trei contestații. E pe același principiu de a avea și cel care a fost declarat câștigător acces la... Deci, și se poate apăra. Până la urmă, omul trebuie să facă întâmpinare și să-și apere interesele.
2: E o strategie, înțeleg asta. Ce se întâmplă dacă el își contestă propria și e o contestație și el e singur contestatar?
3: Am avut situația asta și a pierdut.
2: Deci ai un contract în mână, riști să îl contești pentru că nu știi dacă mai contestă și alții și pierzi.
3: Noi am avut o situație în care a fost un singur ofertant, oferta lui a fost declarată neconformă, a contestat și a pierdut.
2: Deci a alergat singur și a ieșit pe locul 2. Na, felicitări, ce să zicem. Mergem mai departe. Ne întoarcem la domnul German, care se simte din ce în ce mai bine în studioul nostru. Trebuie spus un lucru. Înainte de emisiune mi-a spus că are emoții foarte mari. I-am dat o cafea ca să se liniștească. De aici, de la Viva FM. Cred că lucrez mai bine acum. Trăim într-o epocă, domnule German, în care tehnologia și comunicațiile au luat o amploare extraordinară. Avem mașini autonome care comunică între ele, avem management inteligent al traficului, evident, nu la Iași nu are sens să dezbatem, avem intersecții și sisteme de semnalizare inteligente, panouri de informare, precum și monitorizare permanentă a traficului cu ajutorul dronelor. Toate acestea au nevoie de acces la internet. Ce înseamnă concret conectivitate pentru județele din regiunea Moldovei, nu mă refer doar la Iași, din acest punct de vedere? Vă referiți la conectivitate sau când auziți conectivitate, înțelegeți drumuri bune? Înțelegeți autostrăzi? Înțelegeți internet de mare viteză? Înțelegeți servicii publice eficiente sau toate acestea împreună? Ziceați de digitalizare. Sunteți cât de mulțumit, așa pe scară de la 1 la 10, de digitalizarea făcută în România până în momentul de față?
4: Întotdeauna se poate și mai bine.
2: Așa.
4: Pe de altă parte, este foarte bine că am început și că avem o direcție. Ceea ce consider că ar trebui să facă autoritățile locale, ar trebui să...
2: Dar și cele centrale.
4: Și cele centrale, pentru că de acolo pleacă totul.
2: Da.
4: Ar trebui să accelereze acest rând, pentru că e foarte important ca administrația publică să ajute mediul privat să se dezvolte, să arate deschidere către acesta și transparență totodată, să-l susțină și să-l asculte.
2: Uh-huh.
4: Fără dar și poate deschiderea autostrăzii A8 va fi ca deschiderea unui robinet de investiții în această regiune. În acest mod vor veni și investitorii care vor crea o grămadă de locuri de muncă și vor ajuta la creșterea nivelului de trai.
2: Știți investiții, ați văzut pe unde mergeți dumneavoastră, ați văzut investiții recente legate de A7?
4: Legate de A7?
2: Da.
4: Sincer să spun, nu am fost foarte atent.
2: A, nu v-ați uitat pe jur. Dar vă spun eu, de exemplu, în sectorul agricol, Hale, zona Romanului, la Pașcani nu mai găsești teren deloc de vânzare, deci probabil că se pregătesc, nu?
4: Se pregătesc intens pentru deschiderea autostrăzii.
2: Da, da.
4: Oricum, de fiecare dată când trec pe acolo prin zonă, văd că se lucrează la acel nod major între cele două autostrăzi, ceea ce este bine. Important este, cum zicea și invitatul dumneavoastră, să nu te diversăm prea mult, să nu existe foarte multe contestații.
2: În cazul nodului Turbion, noi avem un termen limită. Ar trebui să fie, face parte din ultimul lot din A7 pe care îl fac cei de la UMB și care se află în execuție în momentul de față. El ar trebui să fie gata până la finalul anului. Deci ar trebui să circulăm pe acest lot de la Mircești către Pașcani până în finalul anului. Este pe componenta de împrumut din PNRR. Vreau să, pentru că într-o formă sau alta, mergem cu pași înainte către final. Vreau să mă întorc la domnul Ciucan și, apropo de A8 și de unirea, autostrada Unirii, cum stăm cu drumurile de legătură și cu infrastructura suport pentru această autostradă care va trece prin județul Iași? De asemenea, tot în vara asta va fi gata și podul de la Ungheni peste Prut. Tocmai a aprobat bordul zonei metropolitane Iași planul metropolitan elaborat în colaborare cu Banca Mondială. Care sunt planurile și intențiile noastre astfel încât totuși să nu avem congestii în trafic și puncte de blocaj în momentul în care vom avea autostrada 8?
3: La nivel de infrastructură județeană, ceea ce avem noi pregătit, dacă ne raportăm începând de la Pașcani spre Iași, toate nodurile rutiere cumva sunt pregătite, conexiunile cu drumuri naționale și viitoarele noduri de rutiere sunt cu drumuri județene la nivel de drumuri reabilitate de câțiva ani și cu un grad sporit de siguranță și de capacitate de trafic.
2: Okay.
3: Singura chestiune care probabil va apărea în anii imediat următori deschiderii autostrăzii vor fi necesare intervenții pentru sporirea capacității portante, pentru că automat traficul general va fi unul de mare anvergură. Da. O problemă care o văd eu și care cu siguranță ne vom confrunta tot ce înseamnă județul Iași, în momentul când va intra în execuție tot tronsonul de la Pașcani până la Polo Ungheni, infrastructura de accentă va avea niște degradări care nu ne le putem imagina, pentru că volumele de materiale care trebuie transportate pentru autostradă sunt imense și aici dacă nu se gândește un plan concret și un management de a interveni, ne vom trezi că vom avea autostradă finalizată și infrastructura existentă făcută zob.
2: Da, vreau să, de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere, vreau să subliniez aici în context, n-am mai pus în partea de prezentare de început, varianta ocolitoare Iași-Est. Zilele trecute a fost depus în sfârșit, cu un an jumate, un an și 8 luni de zile întârziere, memoriul de prezentare la Agenția pentru Mediu, în vederea, evident, obținerii acordului de mediu. Deci, cumva, într-o formă sau alta, se fac pași din punct de vedere al maturizării documentațiilor, dar, într-adevăr, trebuie să gândim și să coordonăm toate aceste lucruri împreună. E bine că avem un masterplan metropolitan, trebuie să avem și forță financiară și viziune. Și să...
3: partea bună a lucrurilor, din ce văd în zona noastră, Moldovei, că avem capacitatea tehnică de a le face, adică avem firme locale de
2: anvergură. Cum stă cu constructorii locali?
3: Avem constructori buni, avem constructori chiar foarte buni, firme care au capacitate și financiară și tehnică, care au resurse, dar marea problemă și marea provocare pentru ei, din păcate, vor fi anul ăsta și anul viitor, în care volumul de lucrări a scăzut drastic și cei care vor reuși să țină pe linia de plutire vor putea lucra în continuare, dar mulți dintre ei probabil vor avea de suferit, pentru că efectiv în momentul de față discutăm cu toți, avem colaboratori, volumul de muncă este foarte, foarte jos, capacitățile lor de lucru sunt undeva la 20-30% din cât ar putea să facă. S-au făcut investiții foarte, foarte multe în tehnică și dotare. Dacă ne uităm,
2: parcuri auto,
3: dacă ne uităm cu ce utilaje lucrăm, am fost și în afară, am văzut, încă ei lucrează cu utilaje mult mai vechi decât noi, adică investiții în utilaje am făcut, avem și oameni. Acei oameni au început să fie din ce în ce mai bine plătiți și dacă nu reușim să dăm de muncă, aici e o chestiune la nivel național, trebuie gândită rapid.
2: E o discuție întreagă, da.
3: Că dacă nu le dăm de muncă în următoarele 3-4 luni, forța de muncă calificată o vom pierde, iar când va veni vremea să avem bani și să ne apucăm de treabă, vom mai avea cu cine. Exact, e episodul 2008.
2: Am ridicat această problemă și noi, cei din Asociația Moldova Vrea Autostradă, inclusiv în sectorul feroviar, inclusiv în sectorul energetic. Apropo de investițiile în infrastructură, vom avea accesibilitate crescută la Iași, conectivitate mai bună pe partea rutieră, dar dacă vin investițiile aici, nu va trebui să avem și energie electrică să alimentăm cu energie electrică. Partea aceasta feroviară, iarăși, construcțiile sunt drumuri și poduri, nu? Dar construcții căi ferate de asemenea, tot în domeniul construcțiilor. Cumva este necesară o expertiză, e necesar să avem firme. Vreau să vă întreb o chestie colaterală. Se discută foarte mult de cooptarea în diverse asocieri aici, sigur, la nivel de loturi de autostradă, a unor constructori din alte țări. E o discuție întreagă legată de dovedirea expertizei în construcția de tuneluri, de exemplu. Constructorii români nu au avut de unde să aibă astfel de experiențe. E un lucru bun sau un lucru rău că se asociază cu firme din străinătate?
3: noi ca și istorie pe tunelul nu suntem foarte grozavi.
2: Am dat un exemplu tunelului, mai sunt
3: da, tunelul este cel mai provocatoare lucrări în ceea ce ține infrastructura și atât feroviară cât și, și partea de rutieră. Pentru că pasaje viaducte am învățat, știm să le facem, s-a dovedit faptul că le facem bine și n-am o problemă, cel puțin în ultimii 10-15 ani. În partea de tunel avem nevoie de expertiza și dotările celor care au făcut lucrurile astea de acum 20 de ani. Da. Și dacă mergem în afară, vedem Grecia, vedem oricare altă Bosnia-Herțegovina care au deja firme care la rândul lor au învățat din altă parte și aceia vin acum la noi.
2: Și relieful lor a fost,
3: de așa manieră, dar avem nevoie de expertiza lor, pentru că noi până învățăm să facem tuneluri trebuie să mai treacă ceva timp și uitați-vă că la ce sunt în lucru în momentul de față, atât pe autostrăzi cât pe feroviar, fără sprijinul extern nu cred că am fi reușit, cu toate că am fi avut capacitatea de a achiziționa utilaje performante de lucru în tunel, cu toate că am fi avut poate oameni care să îi, dar la tunelul singură dată greșești.
2: Foarte adevărat. Vreau aici să spun în context faptul că nu doar firme românești au venit la licitațiile pentru autostrada Unirea 8. Iată, avem desemnat pe lotul 3 și lotul 4 o companie spaniolă, FCC, respectiv o companie italiană, Itinera, și Strabag a depus ofertă și acum chiar a făcut contestație pe lotul 2. Deci există și firme străine care nu doar că sprijină, miros o oportunitate, pentru că și firmele turcești până la urmă tot o oportunitate au găsit în această zonă. Ultima întrebare pentru domnule, pentru dumneavoastră, domnule German. Vreau să vă întreb cum poate administrația publică să lucreze mai bine cu mediul privat atunci când vorbim despre proiecte mari de infrastructură și dezvoltare regională. În ce măsură considerați că viitoarea autostrada Unirii a 8 poate schimba nu doar traficul, ci și mentalitatea investițională din regiunea Moldovei? Spuneați că o să vină investiții. Vor fi românești, vor fi străine, cum va fi? Cum vedeți lucrurile?
4: Cred că vor fi și.
2: Așa.
4: Odată cu decongestionarea traficului și cu reducerea considerabilă a problemelor logistice în ceea ce privește transportul din est către vest,
2: da,
4: cred că va schimba simțitor calitatea vieții în regiunea noastră. Pe lângă această infuzie de capital, locuitorii Moldovei vor avea posibilitatea să circule atât în zona de vest, cât și în Europa.
2: Vor avea termen de comparație.
4: Vor avea experiențe și își vor face propriile lor păreri. Asta înseamnă că toate adunate la un loc vor crește pe ansamblu calitatea vieții în regiune.
2: Și exigențele vis-a-vis de clasa politică, de administrație, nu? Așa ar trebui. Un popor educat înseamnă un popor informat, un popor informat înseamnă un popor care obține, nu? E puternic.
4: Deci vor forma propriile păreri și vor ști mai departe ce este bine sau de ce anume are nevoie regiunea.
2: O colaterală, știu că nu o să comentați aici, dar vi se pare că situația de ce se întâmplă în România în momentul de față la nivelul guvernării arată...
4: Trăim vremuri foarte tulburi, ceea ce destabilizează foarte mult România și sectorul privat, pentru că au fost înfrânate atât investițiile, dar și cheltuielile. Deci omul se gândește de două ori înainte dacă mai este nevoie să, în cazul de față, să-și schimbe telefonul pe care poate și l-a cumpărat acum 2 ani.
2: Da.
4: În paralel, costurile au crescut. Asta înseamnă că atât impozitele și taxele locale, dar și costurile generate cu utilitățile. Asta înseamnă o reducere considerabilă a profitului pentru fiecare antreprenor și cu cât mai mult se menține această perioadă de criză, cu atât există riscul ca o parte dintre antreprenori să nu reziste, da.
2: Dumneavoastră ați fost afectat? Cum stați 2026 față 2025 la început?
4: Absolut. Deci o scădere a profitului cu aproape 40%. Sunt nevoit chiar în această perioadă, din păcate, să-mi regândesc strategia.
2: Da.
4: Și dacă anul trecut în perioada asta m-ați fi invitat, v-aș fi spus că merg într-un mod, merg pe dezvoltare,
2: da.
4: Acum vă răspund că merg pe eficientizare.
2: Am înțeles și vă mulțumesc pentru acest punct de vedere. Mă mut în partea cealaltă și vreau să spun că asta înseamnă că statul român trebuie să joace în mod decisiv cartea investițiilor publice, nu, domnule Ciucan?
3: Este singura șansa noastră, dar partea proastă a lucrurilor este că dacă nu joacă repede în câteva luni, bumerangul va fi mult mai mare.
2: Păi da,
3: eu cel puțin așa o simt, am o discuție în domeniul nostru, cel puțin cu firmele de proiectare, firmele de consultanță, în care efectiv au început să-ți reducă oamenii, pierdem oameni buni, ultracalificați, care încep să ne părăsească țara, pentru că întotdeauna cei din vest în perioada de crize au investit, iar dacă noi n-am învățat nimic până acum, probabil o să ne fie foarte greu de a ne ridica din nou. În continuare vă spun, cea mai mare problemă nu sunt utilajele, sunt oamenii.
2: Da,
3: iar dacă nu facem ceva repede și din păcate ceea ce simțim în fiecare zi, nu ne grăbim să le rezolvăm, până nu vine o infuzie de fond pe infrastructura mare, pentru că infrastructura mare îți generează rulaj mare de sumă.
2: Da,
3: pentru că acolo,
2: și, asta, și locuri de muncă foarte important.
3: Statul are nevoie ca viteza banului să fie din ce

0: de atunci, că dacă ne-am fi dus cu perioade lungi, acum ne costă mult mai mult.
1: Cred că și statul român își face această eficientizare. Din păcate, procesul în momentul de față e pus sub semnul întrebării, sub semnul suspendării. E cineva care ar trebui să ia decizii mai rapid. Din păcate, pare că încă învață cum trebuie să fie luate deciziile. Nu vreau să intru într-o discuție mai polemică de atât. Am ajuns la final. Ca de obicei, o să lansez și o provocare la care îmi voi invita oaspeții să răspundă timp de un minut. Domnilor, autostrăzile care se construiesc vor permite unor companii românești să devină competitive în acest domeniu și să devină jucători importanți la nivel internațional, regional. Dacă nu, cumva, așa cum spuneați, domnule Ciucan, vor dispărea între timp. Vom avea pe 4 și 5 iunie la Iași cea de-a treia ediție a Forumului Trilateral România-Moldova-Ucraina, organizat de Camera de Comerț și Industrie Iași. Întrebare, domnule German, credeți că vom avea companii românești implicate în reconstrucția Ucrainei?
2: Absolut. Atât mai mult cât contextul economic actual din România înfrânează economia, da. Atunci dezvoltatorii imobiliari, să zicem, sau constructorii, da, pe diverse segmente, se vor uita atent în Ucraina. Ucraina devine o piață foarte atractivă în momentul în care se încheie acest război și va fi foarte mult de muncă pe acolo.
1: Da.
2: Cu atât mai mult cât în momentul de față toți constructorii de aici, de pe plan regional, în lipsa unei autostrăzi care ne leagă de vest, sunt mai aproape de Ucraina decât de vest.
1: Da, da.
2: Deci da.
1: Ok, domnule Ciucan, până în alta paranteză, da? Avem o firmă ucraineană care într-o asociere cu Fra Foundation, care a câștigat 3 loturi de autostradă la Siret, la Suceava.
0: Dacă nu ne adaptăm repede și nu ne pregătim, vom fi la masa jucătorilor, dar nu vom participa. Părerea mea este asta. Dacă nu ne vom adapta și cu firmele care le avem să le putem sprijini să se pregătească pentru a reconstrui Ucraina, nu, în lucrări în Ucraina, nu. Pentru că ei deja se adaptează foarte repede. Vedeți, au venit la noi, încep, da, să-și facă experiență similară, se duc acolo.
1: Da.
0: Iar ca parte de implicare, în afara faptului că probabil vom furniza niște materiale mai deosebite sau alte chestiuni, piatra și resursele naturale are și Ucraina, cum le avem și noi. Nu vor pleca de la noi din zona, da, noastră. Dar asta e tot principiul. Dacă repede nu ne pregătim nucleul ăsta de constructori care îi avem în România și dacă nu le dăm de muncă, nu trebuie să le dăm altceva. Trebuie să le dăm doar de muncă. Da. Ei nu cer, în momentul de față, ei nu cer ajutor de stat. Ei vor să muncească.
1: Da.
0: Dacă statul nu vine chestiunea asta rapid să le dea de muncă, că vorbim de infrastructură locală, județeană, autostrăzi, toată lumea s-a orientat spre autostrăzi, dar nu toți constructorii fac autostrăzi.
1: Da, adevărat.
0: Și atunci dacă le dăm de muncă celor care sunt la nivelul 1, 2, mai 3, ei tot timpul vor putea susține din spate. Altfel vom pierde forța de muncă. Singura mea teamă acolo este, pentru că v-am spus, utilaje avem și suntem superiori multor țări vecine față de noi la ce dotare și tehnică avem.
1: Apropo de a fi prezent la masa negocierilor, mi-ați adus aminte de un citat celebru că dacă nu te afli la masa negocierilor, foarte probabil ești, din păcate, în meniu. Aceasta a fost o nouă ediție a podcastului Moldova Vrea Autostradă. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului de radio Viva FM și în mediul online pe canalele noastre de YouTube, sunt Daniel Mătăsaru, ați ascultat podcastul Moldova Vrea Autostradă. O zi bună, la revedere!
0: La revedere!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus.

0: Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus imeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Viva FM.
4: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
12: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
13: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
16: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
17: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
18: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
17: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
18: Hai să facem mașina lună!
19: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
20: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos.
19: Trecut, prezent
20: și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zonă expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
19: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
20: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
19: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
21: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Ai un proiect pentru casă?
23: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
22: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
23: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM! Viva FM!

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Vrei să-ți spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești pentru toată familia. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 6 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
5: Moldova vrea autostradă.
4: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Wow, strălucești!
5: Mulțumesc, dragul meu!
4: Vorbeam cu mașina!
1: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
6: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
7: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul. La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Secret Society for Powerful Men.
8: Viva FM. Hiturile momentului la Viva FM.

0: Bonjour Beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem Țeptori la Integrare.
3: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
4: Mesaj de conștientizare.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1, 2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Thank you.

După ce s-a despărțit de tatăl fetiței sale, Feli nu a mai povestit despre relațiile din viața ei. Anul trecut însă a lansat drama Mama, un tratament muzical

0: Săptămâna trecută e Tania Turtureanu cu Printre Stele. Tania continuă seria concertelor. Pe 20 februarie are programat un show la sala Palatului Național Nicolae Sulac din Chișinău, dar până atunci sigur va sărbători tot cântând Valentine's Day. Propunerea pentru această săptămână îl readuce pe Pharrell Williams pe frecvențele Viva FM, se numește Happy și e o colaborare cu Neus.
1: Locul 27.
2: Șef!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Viva FM.
3: Se pare că e din ce în ce mai greu să te ferești de muzica generată de inteligența artificială. Cel puțin deocamdată ea poate fi recunoscută. Chiar te invit să asculți I Want You Here Tonight, care e pe locul 25 astăzi, și să-ți notezi dacă și unde simți că e un cântec generat în stilul Selena Gomez și Sam Smith. E primul cântec generat de AI care a intrat în clasamentul nostru. Îți povesteam mai devreme despre Feli, care după o relație despre care s-a scris mult, a ales să nu mai vorbească despre viața personală. În aceeași situație este și Lidia Buble. Toată lumea scrie despre cine ar fi partenerul ei, dar Lidia

0: Asculți Viva Chart, locul 24.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un altul, dar ai plecat pe un alt drum.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM. Locul 23.

0: Asculți Viva Chart.
1: Anul 2026 a început pentru Callum Scott cu o serie de concerte în India. Chiar săptămâna trecută a cântat acolo. Callum Scott a mai fost în India în 2024, când a cântat în deschiderea show-ului lui Ed Sheeran. La noi în clasament îi vei asculta astăzi pe amândoi. În deschidere, pe

0: 29 mai până pe 25 august îl găsești acolo. Rita Ora își va lansa albumul cu numărul 4 în 2026. Deocamdată nu avem vreo dată pentru lansare, dar pot să spun că pe Rita Ora o asculți pe locul 20 cu All Natural.
1: Locul 22.

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
0: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat.
1: Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate.
0: Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313618.
1: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
2: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Asculți Viva Chart.
7: Ce artist din România face o colaborare cu un artist străin? Ghici. E jocul meu preferat, dar tot eu voi răspunde. Jason Derulo colaborează cu Ina pentru un remake inclus pe albumul pe care l-a lansat Derulo. La noi în top deocamdată îl ascult singur pe locul 19 cu UDJ I'll Drive. Selena Gomez și Benny Blanco au lipsit de la gala premiilor Grammy, deși au fost nominalizați. Ambii au fost prinși cu alte contracte. Selena Gomez nu lipsește însă din top, e pe locul 18 cu In the Dark. Săptămâna aceasta a început cu ziua de naștere a Shakirei, artista pe care o ascult pe locul 17 cu Zoo, a împlinit 49 de ani pe 2 februarie. La începutul acestui an, Shakira a devenit artista cu cele mai mari încasări din istoria muzicii latino, datorită turneului Las Mujeres Ya No Lloran.
6: Locul 19.

0: Viva Chart.
1: Se pare că se construiește un tipar în felul în care Elena alege să lanseze noile cântece. Anul trecut de ziua ei a lansat piesa de la radio pe care o asculți astăzi pe locul 16. Luna trecută, de ziua de naștere a soțului său, a lansat La Necuprins, cântec dedicat soțului și familiei pe care o au împreună. Sabrina Carpenter nu a lipsit de la gala Grammy, a avut un show foarte apreciat, dar nu a reușit să transforme în premiu niciuna dintre cele 6 nominalizări.

0: 14 cu Man Child. Și fetele de la Cat's Eye au fost la Grammy, este pentru prima dată în carieră. Sunt și la noi în top, tot pentru prima dată, pe locul 14 cu Internet Girl.
1: Locul 16.

Săptămâna trecută s-a încheiat cu gala premiilor Grammy, a fost ediția cu numărul 68 a acestui eveniment și de aceea vorbesc astăzi poate un pic mai mult despre asta. Cum să nu-ți spun că Justin Bieber a cântat în chiloți și șosete la această gală. În ultimii 4 ani a lipsit de pe scena Grammy, iar revenirea sa a fost considerată spectaculoasă. La noi în clasament, Justin Bieber a coborât pe locul 13 cu Daisies. Săptămâna trecută a fost propunerea, astăzi intră în clasament pe locul 12 Bruno Mars cu I Just Might.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Viva FM. Locul 11.

0: Asculți Viva Chart.
1: Mai rămân un pic la gala premiilor Grammy și îți spun că Lady Gaga a primit două premii, cel mai bun album pop și cea mai bună înregistrare pop dance. Știrile s-au concentrat însă mai mult pe declarația de dragoste pe care artista a făcut-o logodnicului său, Michael Polanski, speculându-se că nunta urmează în curând. Pe Lady Gaga o asculți în Viva Chart pe locul 10 cu The Dead Dance. După două săptămâni de pauză, Bob Sinclair revine în top 10 și l-asculți astăzi pe locul 9 cu Take It Easy On Me. Apropo de premiul pentru cel mai bun album câștigat de Lady Gaga, Miley Cyrus a fost filmată ignorând anunțul, nu a aplaudat, nu s-a bucurat. Atitudinea sa n-ar fi avut legătură cu Lady Gaga, ci cu producătorul albumului cu care Miley n-ar avea o istorie fericită. La noi în top o asculti pe Miley Cyrus pe locul 8 cu Every Girl.
0: Locul 10.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
9: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM. Asculți Viva Chart, locul 8.

0: Vorbește foarte mult presa de specialitate despre Olivia Dean. E firesc, este premianta Best New Artist la Grammy, iar muzica ei e virală pe toate rețelele sociale. Din 2019 nu mai câștigase un artist britanic premiul pentru cel mai bun artist nou, atunci Dua Lipa a câștigat acest Grammy. Astăzi vedeta e Olivia Dean și e new entry în Viva Chart pe locul 7 cu Man I Need. După două săptămâni consecutive, dar multe altele înainte petrecute pe podium, Ed Sheeran coboară pe locul 5 cu A Little More. Ed Sheeran și-a început turneul în Australia și abordarea e un pic diferită. Show-urile încep cu un videoclip preînregistrat în care Sheeran își povestește propria ascensiune. Cântă singur și reușește să captiveze peste 50.000 de oameni și turneul abia a început.
1: Locul 7.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Vii cu un prieten? Stilul se împarte mai bine. La Society Salon, dacă vii însoțit de un prieten, amândoi primiți 20% reducere. Tunsori precise, vibe urban și atenție la detalii. Exact așa cum trebuie să fie un gentleman modern. Faceți echipă și profitați de oferta noastră pentru un look impecabil. Ne găsiți pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon. Stilul merge mai bine împreună.
0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM.
7: Ca fiecare an de altfel și 2026 se anunță a avea turnee care se vor a fi cel puțin pe placul fanilor, dacă nu spectaculoase. Charlie Puth pleacă în turneu pe 22 aprilie și va avea 50 de show-uri până pe 30 iulie, când va împacheta totul în Polonia, la Varșovia. La noi în clasament îl asculți pe Charlie Puth pe locul 5 cu Changes. Se pare că Taylor Swift a nimerit într-un scandal care nu o privește direct. E prietenă cu Blake Lively, actrița aflată într-un conflict cu Justin Baldoni, colegul de platou din It Ends With Us, și au schimbat câteva mesaje în 2023 și 2024 și despre acest subiect. Mesaje care acum au ajuns în presă. Taylor Swift va fi probabil citată la proces. Până atunci o asculți pe locul 4 cu The Fate of Ophelia.
6: Locul 5.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Wow, strălucești!
2: Mulțumesc, dragul meu!
1: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
4: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
9: Viva FM.

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
5: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751-733-553.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță.
7: Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721-313618.
6: Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Majoritatea bărbaților nu-și schimbă frizerul.
4: La Society Salon înțelegi imediat de ce. Tunsori precise pentru stilul tău, fără compromisuri. Aici știi că vei ieși mereu fresh și sigur pe tine. Intră la Society Salon, relaxează-te și lasă restul pe mâinile noastre. Ne găsești pe Bulevardul Carol I, mai sus de Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Society Salon,
5: Secret Society for Powerful Men.
6: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
7: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm

0: Folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Viva FM.
3: Viva Deep

0: se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Biz, biz, biz.
2: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
2: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
2: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
3: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Mesaj de conștientizare.

0: te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Pe 15 iunie, Suceava Beauty Festival revine în forță. Cel mai mare eveniment din industria beauty te așteaptă cu un concept spectaculos. Trecut, prezent și viitor pe aceeași scenă. Fashion, hairstyling, make-up, nail art, demonstrații live, zona expozițională și oportunități reale de networking. Ești profesionist sau la început de drum? Aici te faci remarcat. Înscrierile sunt deschise, dar locurile sunt limitate. Intră pe aesthetics-concept.ro sau sună la 0721 313 618. Suceava Beauty Festival. Trăiește arta într-un show al emoțiilor.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă

0: lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
6: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
7: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
8: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.

0: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.

0: simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
3: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități. Pentru drumuri rapide și sigure, în

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
5: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.

0: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
0: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
2: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
3: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de conștientizare.
0: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

freedom.